0: atwene yawo eri aholeli ya makuru omvo kapia kina moko haki obla
1: Onya.
0: Yele na lochiwa
1: imugamwe nanyu
0: e parpari o he parpari
1: abongo se kina kare lokubanya
0: ko duela yani kuru na football club de Montepuez ne kuru na omvo kampira na ya provincio kamdrika de poma yo Montepuez nini hiye na omvo kampira manto wa uhiri pia wa FIFA Connect
2: panjaka kuhalaga ya wii muna hala ukusa
0: nina nyonkiwa ikoro wa hiyo tata ikoro ina nyonkiwa ware pia sent wa sent hoye ware pia 20 tali jogadore
2: ukusa ayo ndongo ni ya bongoze
0: ikoro wa ina vumba
2: zanika ni buru za wahele
0: bando kina muka ke uvila yere nilo tiba no kala ni kuru ni hirepi nhe no kala ni kuru ni hirepi nhe na mazambezi ya ni kuru ni hido ni kale na majeje e parpare oh he parpare yena onondeto masume elito yena tabe tonondre masume eli ina mutipa hiyo da sene na mui mutipa otoya
2: obeke nurera wa nyumurima wa muhila muryani wa obeke
0: ori epa
2: obeke nurera
0: epa para na henduanye Soni wehere ni rema atu ni rema aru
2: Obe genu rela wanyu murima
0: Na hala wii nduwele sumana yela
2: Ende mwenyu gobe genu
0: Masiti ya wii
2: Obe genu rela wanyu murima
0: Odilo kolocha na amu chereli li amu to kwenye ni kuru na majeja Akunya iwa vice presidenti
2: Obe genu rela wanyu murima
0: Kako haki epa
2: Ni ano kushua gobe genu
0: Etwile nilotiwe niwa po, po, po, po kahaya mulele parpare
2: no gobeke
0: avise presidenta ne kurna majeje
2: murima yakala ema chakuhalaga
0: olota waya iwa pa hia no
2: eyo ndongo gani ya bongose
0: nduwella hono hire pia
2: yakala ema chakuhalaga ya wimu
0: na benda halawi yewo namvo kempiro wa averi

0: yense waranad. Awe yene na papa enya we yo o wa mkucho wa mlako wa lomwe. A khala na passport vano o hanlo di wile hena we timule. A vano hanlo re ora hera ikoro hene akwaacha. Ela puena we yaje ke we yo.
1: Okay. E tshina wa kuve ya
0: go. Ara hera rena kwaacha. Mola puena mo yena khopelele ude.
1: No.
0: O we ne. O nge wini wa mlako wa lomwe.

0: we ni vota campeona de la provincia we ren ye do thana na brukyola wa mpiria ya kwa hane thana moha vava le majeje o vonte ni kurna akademia so protesan 5 so protesan vole hem pilia moha ne kurna na tropa ni wonrom vota campeona de vava le ni kuna emiemi legende o mkuba nimvoka kampira na faro vyara wa chwapo ni votingwa ya mpiria sase yene ya vuli hila mpiria araro. Majege ya melanzo mpuro wa pachara ya mpuro lo kumina moha. Emi ya melanzo mpuro wa nawili mpuro lo kumi. Faro vyara ya melanzo mpuro wa neraro ni mpuro lo mi tanamiraro. So porti sao ya melanzo mpuro wa kuchula. Hiha majege wa mkuba ni emi ya melanzo makuru mwamele ya pomo wa mkuba. Yala. Teni wanaru ya melele provinsi wa Zambezi ya wampiria aviri awadha dhombolo wela musambola a mwakowo. Dhari ya napundra kunguruwa kujona mwakowo kudhupia ninyo wana mwakani matameli. Ola, tori ntamwenanyo, radu Msambiki, misora se provinsi wa Zambezi wa chuapo, arwaka wanyo wana mteko sawe, sailomwe, wishelo wanambola mteko. Bandia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Murimo wa le la bile gemin ki ki phiye o khopela bule ke phura molatjola wenzo murima khonlota murima khonlela nyuthana alfandika o khopela yo milaje va modana la kamera mo gire herre ke mo insayar ke mandare I paso we dikuno na phiye na khola hondo yo miano apa apa hayaka ansa mora nyuano nala poka la poka ya ke khopela de bude je winwa mola ko wana we na du gala na o thari ke paso ne phanga phama nto ko wi pa wa bhado mase ke ke thiken ka paka ni paso no ne ndu kwando no wela nan ka mitie hibi ho hina kun vo phia bitia Pili ola kapanti ya watene ntoko nota atale msose biologia Awe kapanti ya watene tia mahi Ona pale mna uri ya mahi veli veli Kuta kuta kuta kuta We malapka Utulaka we mkali ya pama mwila anyo owa

0: romeli o romolo le liwa motho ele hine re yena ba halike
1: ndwa aba hiwa
0: tonnila
1: you reclaim
0: ari kin rimin kin ya we we we wa mpapa we wa mpapa we le kiri ke me hiye ne kampa va
1: pele ya bati yo ya pa matsin
0: we wa ni phula va we wa ni phula va we wa ya va ya va we atwe kiri me hiye ne ka ni phula va
1: satano ni satula mirima kiri satano ni satula miri
0: o ni satula mirima o ni

We bawa slowly. Bagao basa mikano teni, awila no teni ni venyeni. Mutumutu atide mabasa, mburo bumburo, tomelewe awila edie mabasa. Iyo vina kuna ni venya, li vamulilo, notida mabasi. Umva mbaba na nyoli, ipade jio kovina, hongkosa enyu mabasa, ninga na makosa mpindu. Na makosa mabasa watu tatu na mitolo thawa. Belu adimutome ya radio, makamaka na migwanda ya sidho lapa, dhama kumatana na inanikona ni mwadha kwenye matana ni mwadha. Dabunuma lobo makumilna ni mwadha, ya kechino ya majikumina dhaka makumilna tana mwadha. Bondia, bela dhinyomba, loge dhimvira, sumana makumararo na tana nai, na ya kechino, dhinyomba kumi na taru. Ya wii ya kaa ya machukumi na dhaka makumi na tana mudha epule. Avira malabo mazana mil na makumi tana mudha na malabo manai. Anjomba malabo zana na ndabo ni mudha. Ya wii landuwale ya kechino.

Mitana mino na mitala makumararo mpono mkamlingani ya Radio Mozambique. Ndwe ni nzuwe ni dhipadu ile obe dhimpadu wa mwilabu ni mwe mvalo. Onda bugenji wa mutengo wa zungu ni nkosi wa ntengu ni ntoti wa nana mwani ya vachuwabo mwudhidheno ubu chuwabo valabo ni onokana zungu mutengo wa mitolo matolo nada mazana meli ayakusani ngolada ni anethaka thamunduni labo labo vachuwabo mitolo kumi na mili sapo nyiwa za zungu nga muziwe the mwimereli unlabela ona za oyesa vampara ni vitu nga wakapa na vachuwabo Filipi Ribeiro oilo gesi mkumbunu mwana malibadho padua yowila utengu obu wa zungu nindaba nigonea na winjiva mpadu ila winjiva watu ya vina ndaba kakala vachuwabo anamatunga kwati yo chindi ya chidu chidu ya province jino ya Zambezia anelo piche la mtengo wa mili ya umindi ya wila mage mpara obe murato mfuno vira hava iko tavaroni mpaka oposta nchativu ya weni walomi kauni abasaba omagi wa murato bule anroma sumane nechi angedhelo wawila apuliwe malaboni makumatana manaye kuloga miri miraro. Na murato wabula mfuno magi wa mfune ya one ya weni wale bumukale lwe ya weweda ana mwani makamaka agadhuwaga minda ni mwawa wila aothe ututaga isle dhimpura ni maminda ni mwawa mpaka mami sika mundu wani ozangeza milimesi mazo waba uziwile mkombonda administraduru wa weni walo chindi so Jose Dakurosh. Anamale baba manivuru Antonio Barus na Loshi aika vatadoska sabudu vachuabo nivuru niswa nichemberwe alagurdia uneologismu simbolizanti opelekiwa kuwa nivuru vatamoni okosuwe vamparani onchemberwa katedral velha ovanene mparoblo tuvu enzina ni nchemero wa Centro Cultural Bons Sinais. Baikala na maliba manivuru ena oni wiki wa vatamo ni manivuru nti nivuru nti nikuwe vatado ni nloga mikalolo ni mwamavego ni ntonya mwa vitagie ziwe na malebodu na babe Antonio Barros odunzucha na nzina na a Barros

Wiba wa arapasa pano wa chobo Lea kapa na SD Belanzilo kadijile Dala kia Yadipa Mweni zoje za kathavira Digezugunu musoro digabua

ovano imobe namebanelo la yawevina nikele dungu yaya ni gamaloku sugulo ndena da marunda sabwa iyo oti ya nodha na jibu ntamela goa galalia ni nikana vina tandwe unzengezi marundi ya wito uyelo bochilo bo mtumbi ni mwe nelo la jibu ya ni mobeli uya uya nikele ena msoro ya bela ondi kuode lani eno mwenye mbuzele ya ila ziwe kakamwe anadhe yena vinyinge tegemuri maa ila ndi nofu ni wakubaga kuodiwa kambe kamodana

Waito, ana muthi di obu, ogali muthi di oda na mipage nyo thamawa na mbron maganyo mweni mtumbi ni mwe nga vanturu mela mwumio mpage nyo kanona mpage nyo ni ufanyela ufi edhana muthi di obu. Mweni mwana jibo gadi uila nifugulele mchito theo mwara mwabasa nchimero wa ambaladi nyo na kwa ni ya Jwaka Labo Ningandi. Ovano nimfuna naobi anameba ovano di King Nevesby.

0: 8791 12 657 nona oliva mulilo nuje dani nyoyo ila undignyele okuna oitanyua mfune umwi wa mchitoni bondia
1: bondia
0: dinogana nani mulovi
1: mulogana mie jaimi kuno luwala
0: so jaimi luwala kwa kuvadawe ni
1: okuno kuvadawe ni
0: Hmm.
1: Okuno kanati onao ya burenada soko mwilabwe
0: wala
1: mundimua
0: mm-hmm.
1: Majimu wa mie meka kuno kanati onao ya buri peno ene uradio
0: naa dokuno vina kanao ya buri
1: oo oh.
0: Kalua nama kwa niya jwako wani yubani
1: ya unakwa yaka dimanoga jacobi mwana tiwa ntolinyo unzi wa nanzina ya makuba majali muruda utopela
0: mm-hmm.
1: Yena anuko saa Diza 9 anos de idade da bula.
0: Uhum.
1: Eu sou Jacob.
0: Mufuna mvai zelugani?
1: Ya meu velho mwakuna ya kuna metia para man Jacob. Da kuna kale mutu omuyelela papa ya trukene mwana mpai wa mama ya.
0: Uhum.
1: Alena babi papa ya ntao akale mutu omuyelela papa ya.
0: Uhum.
1: Maji madara sta evina.
0: Uhum.
1: Aude gemuri a.
0: Uhum.
1: Ya maji yo vina balae atipiwa yo tene utene familia utene afudirige wari ya
0: mhm
1: jizeli ya kumbira mio mwaso Jacobi
0: bae neno tamala mkane yoko mambesi watima mvurona gamabasa bae
1: beregado
0: jiamba yeah,

0: Oita nyua mchito ni mwe mbondi ya?
1: Mbondi ya.
0: Dindo gana ania ni mulipa di gani?
1: Mano zinyu mkupia.
0: Mano zinyu mkupia?
1: Na.
0: Oku wako adere tuwene?
1: Haa, oku no kawiyo vada.
0: Izu
1: wabaye.
0: Izu wato katia ni daini rama yobe tae?
1: Daini ya.
0: Oku wakambe ina makwani ya chwakabani?
1: Oku no kanao.
0: Muna mwavya izi lukwa naba ana dhaka na bunu dhawa.
1: Akala kwa dretu.
0: Dretu
1: petu ya maka maka.
0: Ja maka maka ndi.
1: Furanele utu ilo gatu andi mwa. Kanga vanyecha andi mwa.
0: Na dhato unu pupurua. Lota manan, mwambesu watima mvurona kama basi.

Intamagelo kumuni wa mabasa alizu ni chua bo mpuno mkamulia ni ya radio Msambiki dimeji emambesi. Iyo nanga na wenyo.

Meruwa polipoli wate liye na ima balangi ningine ine mbwana sabwa masikumengi ya nadha goto tela vina makatami yoti ya noti ya na uruni badi nyanye Josina Taliada Muzume na mwenye sodu wa provinsi ya Zambezi ya Bachuabo Iyo nudhona vina isa provinsi ya Zambezi ovano di mwenye sa Nelson Uduvina wa nikuwa tintina Chuabo Kambaka mpomu sangalivera Esa vangu nuvangu numpaka dhika kuna miraru wafuni undha na dhuparu wa dhamponu mzambezi ya naezu kubasugoro wa napitha na misa lwa mzambezi ya nsanyi dhuwa kambali nyadhina na vya na balina nivuruwa na mithi samabasa ni mvanyi ya dhipa dhoti ya utiana na kwa seyo sabwa ni basa ni utinti undha na dhotena wanda balitena nivuruwa na nona tamila dhotena zimbudo nyumani ya pewa ya na miotena

0: Miselu za Mzambezia.
1: Mutengo atu atano aidi paoka na maadho teno tia urmana mwiri wa janero mpaka mwiri buno okuno o Zambezia. Mwiriboni wa enoromadi mamisho za Mzambezia na rizni chapo dabno chikachiposi. Malabu makumi na limodha amwiri otanai ya kama chukumilini na zaka makumi na katana mudha. Dabno misiru na mio Bagarda Silva na wajizami alferish maka nkapana mazi. Mwateni buartati mkale uonu vuranela. Mwioni. Inatu romano uza na misiru tatile iyo ni mfuna mwadili Zambezia na zapato za murda murda. Atu eli aikuwa inakuwa ilbapeyo makumi na wasumana ibirule wangovi za murampani. Chuwabo okuno o Zambezia. Na peke mazwa shale ni mpama chuwabo aludu kulpa oloka wilo makumina wa sumana oone ya makamaka ngovi za o kwadena wa atu wapama chuwabo aba adhano unibara na uzalala. Shiftara ni mwe wapama chuwabo ezuma vengi ni mwaone ya ngovi za murampani makamaka makumina wa sumana. Elabo ya Norwega ya nupike la wa nikuru na koda Boinsinaj na mtengo wa machiku okola nya miji ya kumi na matana na mina idha mitikale mudimani ya wenye idha imbele ya katedral veja pano machuwabo uya makamaka kale mpara wa zisangu sangu. Nikemeza unti ndi mwana ma ya kagino mpaka kiju enda o na kuda reinu dispaisi bashi wapuna nukoma upake ili wa imbele ya kuda Boinsinaj. Mwakubu funa labina makamaka mabasa o wenye idha na mproblo wa mabuduna kuda Boinsinaj. Nukuma na mwana wa sona vile mwana ma asimila israeli kukulivalo gilani za makata miyo na patani inga makamako wana mikazi fulano uwedia na mprobuli wa mabasa na vankame idhwani na nikuru na koda Norwega mabasa mafuna kumaya kejo endao. Msokoli wa meza asimila israeli wa nikuru na Boinsinaj Abdul Karimu Isa odloka wila muzinobuno mabasa haba anoida diretu mwana ma sentu kultura Boinsinaj na vina afunanga wila aplekele mprobuli wa mabasa kwanse mtuwepa machuabo na mpro na bila mabasa aoesa na mbro uwareza. Mutengo wa atu atanu aidhi paoka na maadho tino tiana orma na mwiru wa janero mpaka mwiru buno okuno o Zambezia. Mazu abla kwa kongradi Mosambiki mwiribani ya makani mwiradini na namalaba wa mpra wa asan sosiali. Amisi asan oloka wila abaya makatamio o tabo kia anzumi ya mprobuli nabilanitho uwa kapel aiman asegedhi wa okuno o Zambezia.
2: Ovenia mwiru buwa janero ate mwiru buno onlogo wa setembro. Mwibarbar na mala awe makata mionga bawene kani fiedha maji agani fiedha gaiyo iyo ni fiedha for example ni fiedha na mala makata mio abawene oila murda wangana mwana o anaya na obe analo bana avipa angase nta ni fiedha la pale nonanga atano nta paro iyo fiedha na bawene porque iyo mpule nodo na kose nobudwa bangado ama murdani odwa olale amazo yowila mtu ule omvi kosechi kinkala nindo wa eluza kan loki lewila nindo ana magena so nindo wa eluza mpole mamurudani para wila kada mtu valie anonike wila aga mtu kula ratokse ama aga kwa kirimi vina ekezere maharu magoverno eno kala kirimi ajwezi malabu mengi aga ikwe mana mchuba mpali yodo aga ikwe aga malavende vale aga volumu wa unodo wa tribunali adho
3: arumele
2: parani ukose chilene mvaile chini wila mia apa fadidhudu mdhu wila ratokisi dimwe adivore obe mvaile chini wila di tukule kabala di magelo dhulu divi mage divi pe ntawa vene vo iyo ningadho ningafia mamurudani mpo nodho wae luza abale ama ambali yo wila ahima anga aba kwa rathadi ya mwana ungo dueno unkudu yose dhilo kababe ntawa nyo mwavilili buruki mwana agavilili we mambali agavilili mwani ntawa papo mambudu weye na zuizu zelu dhuika anadhae zelu dhesu dhuika anadhae ajivezi anilikuwa odu lulu iwa mashkalo iwe zelu elimusoro ni mwe
1: nyoso amisi mwadha mwa nimpo mamurudani ila mzee mabu uze chini, ezipele muzo mbodu, ezipele inyene chini, maane antonye ababia antonye magani wila uzipele yangana yangana, ndoga maadhi kaka sivi.
2: Iye na fia mawa ni ila ndo nabu uze leswene, ama mbali kaniloga sabaya ajile emwile maanodu ratokisi, obi sabaya evimagili
1: maanodu.
2: Nta, ama mbali kaniloga so ankala, anovi katami, ankala ukatami ya eni, porque wani kanuela, epaduele dhavi, malabu mengi awena nologa wila, apa para yu noko sesene, ukana mkwae, mpali mkwe wa edani, nta yu ndani loge wila, mpali mkodo ni dani, onedani we, kakale, yene malapane, panubu eli yebe, akoda papa, na miyo kanzive luana. Ajivezi, doko sa da eda batakulu ina muku ila wila mwanawe ese dinko se we batakulu ka edine edu amu laboni dinedu amu laboni mlaboni mndu wadaye mnedu wadaye mnedu wadaye ntan ngamba zelve neso ina malabil am akora papa se dinfuni maone kanfuna mebe na dawa dinfuni
1: muzo akene amisi asanu ologa wila awone anorete la midra do tino tiana la problem se gino atiaga mazu mwa nlogo kila ati yedul age otia vin kumizo ninga nti mwa azumwe aba andragonia ninga enjia ampanda esiza
2: iyo unga mpala wa sao social makata miyonga bawene iyo ni mfuna nga wila mudi dhubulo ondwa yo mawa ni baningadwa maninga baningalale ya mazo adereto mazo abala niloa obarela mazo abala obarela ndanafuna wila akada mtu mtu olimawa ni anivoro wane i aubuila gawila gawila esili hitha dhalo giwa kumu dhino padua nivugule ni proke nisabwani wila na kusaga suwene kavinkana na kavinkana vilubo wila ayi mabala anda mduna anukumusaru uova wila ii apa mana ukwilea nchibani nitawa vini vuo enodha na makata magudu mulano mamuru dani ama laba gao niwa abale vatakulu vapale vaparule mwana nchibani wakwilega nchibani sabani wakuselega nchibani nitawa ichuwene nitawa kimfanyela mamuru dani wila kada mwana mwana o kada mtu mtu upadu cha makata miyonga bawene mulugu anampata
1: mazu amis asana na ozuma wa mpara wa asana sosiali na mwa wa atu abli anzi pa wukaka na makati anapata aizu na zumia ilu gila tipa lo gila sirida na zumia vengeni machopo nipo ni waradi Mosambiki mbabia ni mamisi wa mtambezi ya na lizi chopo chukua sika chipos ni dhoku mkwini wa mamisi wa mtambezi ya msiru wa mpira na waloga na namaloga Belton Kasimu
4: Nikuru na machejo mkuba tipembele province ya Juno ya Zambezi ya Mabasa ni ampira wa manyalo yake Juno ya machikumi na dhaka ama kumi na tana mudhaka. Mpembele odu wa sake ichi owili province ya Juno ya Zambezi ya ofanyuese kadimingu na inshano vaponywe mpira macheji wa mkuba apembele aga makamaka mwa aomu nyea so protesao avachuwabo na milobo mitanu so protesao aodhaga wakula mulobo mudhabai. Nikuru ndio na kuna macheje omukuba ni purle onyiwa wa MM Legend na Ferroviari wa Vachuabo odu munyile MM Legend na milobo minai MM Legend akulaga na milobo miraro MM Legend wali vasogoro na milobo kumi mbweni paveneva vachimileye na milobo theneso ovano akalaga mburo wa wili macheje omukuba opurwe mitarani makumi matana minai. Sika adimingu ntino vapurle ye milobo kumi na modhanga uoroma oliva sogoro. Makamaka apa vaika la matabo menji mwanikuru ntile okala mburo uoroma. Makuru haba omendi anda na omukuba babene ali apembeli amavurano ampira province ya Juno ya Zambezi ya anlupe la taro ina eji nchemiru wa pole de apuramentu ya wila nsakuluwe nikuru ni mfuno uvulua mavurano ni ampira amosa mbola ya kendao.
5: Primero dare parabens rapaseadas e noi sabiamo d'antemano che podiamo usare un gioco condizionato, não é? Mas não vamos nos queixar daqui para dar petar porque estamos para fazer o trabalho dele. A única coisa que vou dar parabéns rapaziada e podemos representar a província com dignidade e com respeito.
4: Mas que o Nyiwene Musa Maluata, wali na masuzia mpira wozivelwaya, mwa waguru ekosileye merini miraru, yowasenda akudai mpaka okalamburo bule olani ovano. Mabasa aba ampira yake chino makamaka Ferroviari wa Vachuabo dika lile vamburo ni vo uraru na milobo mitana miraru. Vamburo ni unai walevo di soportesao na milobo miraru.
1: Mtungo atanu aithi pawoka na mwa dhotina tena orumana mwiru wa janero mpaka mwiru buno kuno Zambezia. Mpaka wanima mwiru buni wani fima kumia mishaza Zambezia na lizo ni chapo wata mwiru kachipoza. Chipoza malapu makumi na ni mwadha mwiru watana na ya kema chukumeli na zaka makumi zakatana mwadha. Matawano aga miyo bagarada silba na jamala feri mwatene buatarada ni utiani mpaka mangwana.
0: Miselu za Mzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: La pueba sa mikir no ibora tanu so shekwa ni mitela kumene mikina komeli ba tardi o shekwa pama nhiko na nomra lo mtako na brochele nere tihinha radu sa mikone chili ye ni loko ni ana migwa ni ale ari okole aya o holo na yo wiriana mi paganyo ndia hunu mai kupet radu sa miki ni vinya kavava ne merele wawino baheriene ikano na hurila wa yoholo thuningele la huo wawie neche la vamoha ni navane la sotene sindoko ni mpane la huu ofane la vo elukulukuti ilukuluku nare wara ti wara hive neche ni wara iwara ni hiva hiva ni wara mpaka nyondria huno matamu ngahu andocha warime la murupa narma jangara worimela machankara o muchu ni o kalao mwela posokopela ndripiweni sina nana Muhammad Bilal Udin namulula mpaka nyola worimela Mrupa warmu nchankara. Nchankara nene nikanle na omakele ilapo soa kopela. Irepi unisena nana Muhammad Bilal Udin. Irimenle mukere kere mwegubwete na vareria sa mikuaha ni minla no sepoma ya vachuapo. Tirimenla yao. Ena tamalula mchu ani akumanyere nchankara na amuchapu nye waya aloche ne anene ana Muhammad Bilal mwenumeru 84 89 0 60 90 na armano 86 15 22 7 22 nar bakinako apereke mwe kupetsa radu msamiki elukuluku ya mitako muchane yola oyokumanyeria njankara nana nina ona halo thamaleliwa ni koroi na virlavo ikontora.

muholo. Wanyuano murno mpaka nyuanyu, munchu na wawi hiva, na vavinhe, nari, na lalenye. Mwere mvira mpua, mwagubwe tsaradu msamike lukuluku ya miteko, muna halo ni kumanyeria, muna halo ya mpaka nyuanyu, hiva na hala wala kanya. Hiva na hala wala kanya tihi ha. Hiva na ni makele rampa samura mashele mpayo mchonjoni. Apo mayeva chuapo. Manikohere ya rumu na hala oleliwa mpuro nriya huvu. Yuma na halo hiya mpaka nyuanyu. Hiva na hala werano sintoko. Nyuanu anene mchunele lanyu. Watardi. Oshe kwa pama. Nihiku na nomaramteko na mrejele. Na wicha na anamu totoroso. Wawi. Enipele nchipo na yena. Washa kwa siyola. Waweri ya uvaleho. Nindelo makaja miho. Matoko yena ala. Ndiyahunu maikupu ya tsaradu samiki. Nisu ni weheri ya kawawi ya sita mwene ya kanu le makaja miho ala. Wawi na yoholo. Nimita kusawi ya huu. Savanihikun. Oh, savanihikun. Sitoko na mwere lahu. Mazoe rihinha. Ningo makaja miho mohaha kuniliwa. Wipo wana mtotoroso. Makupo ya poma yu mjeba ya provisia ya Vazambezi. Poma, nere poma yu mkuba. Makupo mjeba ya provisia ya Vazambezi ya.

Vanilla ya Akelani Moni Munaniwiriana no pia emara ya vamukumanelo wa ihapari. Atu ohisu wanyehiwa. Hisa impata ru o mutete wo altu molokwe o provincia yo Zambezia. Afrelimo niasa no.

Brani kubrani kuvesera radi Mosambiki mna jita kundi ya kupuruta na mabasatu nsiku ya liru ya nchiposi bozi nsiku ya ganyo. Takwata tele paka chiti manja mwanzatu walangiru ya nchiputikizi. Temeze na kupasani ntambalalo wa nyimbo zoka zoka zoka zoka mpaka nsisi ufema na pidi maku matatu na fulefu kuboresa mpango wa zapakati na pakati painu nsiku ya Mosambiki mkila munu Zambezi ya tete na provinsi ya Sofala. Tere kupita tene pansi kumakumari nebozi ntana njino ya nyenzi chaka pikwiri makumawiri na pitantatu. Pangono pangono pangono pangono chaka chilikuenda mapeto mafumuwe. Kupunankulu toma ikansolo pambuto taito makuzi funza kwa nijina jitewe ninj mpaka ntusuno ntanda zifemba zinu. Wa ine nikadikira ukadikira nji nkoma kadikira makamaka ninji bila kondeo kukwanisa kuchita bila zuzumisa ninji anangu tuzume kukwanika pakati pa utenda wakusia na siana na mbaki mbana la kazi kwa mbudo za ungumi makago na matali mbudo za ungumi zizinji mafumumwe tangu ya utenda pema kuti ntongaika kwa nise kuikazanja kuti siku za kuchepa mwelele misi mwelele mabanja mwanu awa kuwazika papidengo anangu alikujira bulikira maprovinsi ya mazingi tangu ya pidengo vya munseo imuna kupanika kusanzaya tati sanzayani na radu Mosambiki siwa kutina nguwacha lipachiliro nsizuno tangu ya kuferwa awa pantima mbali zati kuinjipisa goji paliwa zwari kutelero muna subenza na refeba brisho refeba na kumanika kumichi ni munu nzinda wa klimani provinsi ya tete na kumanika ndi nzanga Joaquim Rondão ili nisatulwa na zina ya Salimu Tepa na subenza pakaluta nzusuno bulikina nkati mwanzindo unu wakilimani nyumba ino ya mpepo alikona kuduwala kuti munatipata pa makono wakusia na siena ninga kuprovinsi ya tete munatipata pa makono wa mazana matatu kumi na mawiri onto na mazana mafemba maku matantatu na matatu bakala kilohertz panzinda wa tete tukonga sinde ya tete munatipata pa zana na tobu mapindi manomwe kuchiuta makuma femba na tulongo makuma sana femba kuzobwe makuma femba tobu mapindi matantatu kuzumbu makuma femba na visele tobu otiso ya pakabonga kufura nkungu makuma femba na matantatu tobu mapindi mawiri kusangano zana na mashano ulongwe zana na matatu tobu mapindi manomwe kalamichini ya FM ya wabuka munu nsinda wa kilimani muna tipata babakono wa kikwi zana makuma nome na mafemba mbwenye utako wa makuma femba na pinomwe tomu mafini masere kumukuba makuma femba na jibozi tomu mafini matandatu kumurumala makuma femba sanza niso ya jiwa kugurue makuma sere pisere tomu mpindi bozi kumilanshi makuma sere na pifemba tomu mafini mawiri kuwalitu mulogwe makuma femba na pisere tomu mafini manomwe kushindi makuma sere pisere tomu mafini mashano michini ya RM Sport pa makuma sere pisere tomu mapindi mawiri mbati kuna kuduwala kuti muna sumenza pa internet muna tipata pa www.rmco.mz takwanisa kutandalika ti njira nafunefe kusumenza na nsiku ya lero mbati kuna kuduwala kuti ungafika nzizi kumina mbozo mpini makuma tatu na baresa ti mbango zatu za kufungisa kubulikira kusinde ya Maputo mbati vipina chitika nkati mwa nsiku na kunja kwa zikuwa tine ya Mosambiki Mosambiki ti mwenyikiri wa mpavu wa visere.

kuwapikita mama kukushita marishani mbupangisa kusukwala kuna kumanika na mbumba ya kusiana siana kulikira nkati mwa siku ino Mosambiki na masiku anangoche ya kunja tangu ya nyato zizinchi ibozi nyato nja kuti mbumba isakala mbi jirobuli nkope kope nkati mwa mbutu sabasa nkati mwa misika nkati mwa kupakira mitokala kuchita ulendo na zinango nyato pene pipisa sukuli sakakamwe mbumba anyakubala apati ya basa pontu na atongi pinachitisa kuti anangwa sakuimba akale ya kuzuzumika na makajiro anazambachitwa nsiku zino za kumalisa nzizi tina ufemba na mapindi kumi na masere.

0: chaka cheswa kuimba kwa chita mwanansena na zina ya Antonio Stima tipinafunika makamaka kuli mbumba kuli ando kuli ubali ndi kufirana basi basene siku zonsene kala za mina nao wa mwamwana alabwela ushu afuna kuti dodomesa mabasa pano mwamwana wa kwa libasa mwana ipata mokene baba basa sikupezana tai awa kwa nakapuma wamba pitambu sitenepa hapo pa basa ngapita mundu mswa basi wa anadodomesa mabasatu pina funefi sene pankabe. Urambwe dala tangu yanji mafumumwe. Ha? Basa munti makuyo kuyo na anzano tangu yanji njanji. Kalana kufera na nangakuipa kule kita Antonio Stima. Manansena. Nchezi bukala ufema na pini maku mawiri na mafemba. Memenele na kutitikuwa nisa kubadesa mpangwa za pakati na pakati pazikuwa na Musambiki bulikira munu Musambezi ya Tete na provincia ya Sofala malangere bakala anji sena.
1: Rádio Moçambique.

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: utabera kwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalilo adide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero anchisena nsiku zonseni kutomera ntsizi ufemba na mapindi 10 cha kumatsiku.

0: Jorge Music.
1: Kuimba kuna kitanke sana zina ya Constancio Valani, mwana muno provincia Zambezia na nkisake Ruth kutiwa mankansianga Ruth. Kifurano kina ina na iwe nje cha kwenda na kwenda panango info ndina funa kuti mwaza basi basene tenepa ndipina funika kuti amuna kalimba kita pikiro kuna kachao chibozibozi ya kazi akite pondo pikiro kuli amuna o sinsiku zonsene andu kala kujisa na piwisi nkabe ningapina onefe munse umunga famba tenepa kita kumisa kiropa tangwa chinjanji mafumumwe.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Kuimba kumananga se Lorena Nyati Malifikista panse se kumina mapindi makupatatu 22 horas e 30 minutos bulikirankati manyumbati na mpepo nzinda wa Kilimani Munu provincia ya Zambezia pana itefi mabasa nchiverano na provincia ya Tete. Makagiro makunensa sakala pia kuvuta kakamu kutiwa siku zonseni andro kwa nise kupasa kozo ya kulongwa pia didi, penu kukita, penu kusimbwa, tangu ya kinjanji, tangu ya nchusuno, makaliru za ipiratu. Kali kila kuti nsiku zonseni ukali mbupaswa la kamau, na siku wati unabuza nkoma.
2: Adi bangono bangono na ine, ngandi wana nyonga sanifuna ngachida poto musandilonga.
3: Mamae musandilonga.
2: Bangono bangono na ine, chifuwa mwako nyonga sanifuna ngachida poto.

kuimba kwenye kitanga sana sina ya Kamilu Domingo shati wa ini na luswene kutina kita kindo nkabe tango pionseni pianensa na kitanji makaliru wa zanensa kakamwe tangwe siku zino siku zine ndefezi nisa kunensa kakamwe apo kuti kwanise kubanika na maganizo wa maso ndipya kuvuta mwakuanga tikite nazo nyimbo yali mpaka ntsisi unafunefe kupita nchivalana na sini Maputo mbatibweresa mpangwa za ziko na kunja kwa ziko chini ya Mosambiki mnemo tikupakasa akesa amuno Mosambiki amuno ziko amuno mu Afrika na mpimba zinango twela kusanzaisa alia na visera radio Mosambiki anyakubala kalali na chipapu chakulanga na piana toera mangwana kwanise kukula na nzeru za maso tasiwe kuti pisakala pakunensa kakamwe kuti anyakubala nsiku zonsene kwanise kulanga ana mbwenye na kitanji ndi mabasatu nangi talekwa tabala ndipya zwadi safunika tikhale na chipapo chakuthondola mtima pang'ono mitsi zinangwache kuti anapiyana akhonde kukalamaka na makhaliro athu pezi pinanensa pingazanensa mafumume kuti tipi sasanyire pinakhala pyakunensa kakamwe bvunzani anangwache anatamba nyato na anapiyana thangwi yakukhonda kubverana kuli anyakubala na anawo imwembo anapiyana sikuti pang'ono basi mwakwata ntima wa raiva, ntima wa malu, ntima wa kuipa, wa ini tenepa ndaona kuti makhaliro akundi vuta, wa mpyadidi kuti ndisowekeke nepyanga, zenezi si nzeru za didi nkhabe, mpyakunensa pyakugoswa, thangwe munasiya nyato kuli anyakubala, axamwali, abale anu, na anango akusiyana-siyana. Ane taziwa kuti makhaliro azanenseratu mbwenye tenepa si nzeru za didi nkhabe, mungono kuti pana pyakuipa khazikanani pansi kuli anyakubala kuli axamwali kuli abale kuti mukwanise kubverana kumanga chibodzi pinafunemo ndi kuti mukwanise kugumanika na luso yakuti nyato ineyi ina malatane sikhala ntsiku zonsene poko mbamukangana thangwi ya nkhani basi nkhabe lekani kukhala na mtima unoyo nkhabe mukhale na luso ya kuthimbana kuti nyato ineyi ina malatane twera mugumanike pakati pa ufuliki peno ntendere pa banja tilonge pa nyumba tai mungaita tenepa mnakwanisa kuziwa kuti ande makhaliro madidi makhaliro akuria makhaliro sakoma kuli ando onsene makhaliro mbakufunikira kakamwe kuli mwana kuli mkulu kuli maswaka kuli mankhalamba kuli aphale asikana amunakulu akazikulu na anango akusiyana-siyana tinafunefuni kuti tikhale ando akubverana mbatimanga ubale mbatichita chala na ngole patikona kupasana migano kuti wa iwo nagwandapa ine nagwandapa mangwana nakhalapa iwe nkuchona nakhalamba pale penepi sipya maso nkhabe mungu anambo kuti aindikane athu peno anza tunakhala nefe pa chisa ali kunyogolana ali kumenyana wa lekana kuti wa mpyachi penepyo tamani pfunzo wa kodi xamwali William pitanense makamaka ninchi kodi nana Tereza pitanense makamaka ninchi kodi nana Nkuruda mazina kwathu mazina didi kuti funa kwalemba tenepa mwamuna Nkulu tomazazamira na nayo rapi manja kodi Nkuruza Nkuruda Nthambire wa munalemba tani makamaka pechizungu pyenepi mpyamuzi mazina newa muzi mbambane wana ria ungalonga pamwinji tenepa wa sapasa mitapa balakhala kuti ndiyenya kufunza wa mungava kuti ndidotole Nthambire mikhatani apo tsutsuno mazina anakwatandu a Portugal mazina Inglaterra ayapo athu anakwanisa kwathula mazina ino mwana funa athulwa zina khono na meya mamunankulu haya masuliri chonyo funa saka zina yanzukulu kuyiphata nkhabe munaonesera njinyato mankhalapa mafumumwe pasani mazina padhuzi awa Nthambire Zimora Chasa Sanzaya Weka Ngwenda pyanu nafunika ndi zina basi basene wa sikuti mupasidi mazina na wankhabe mazina nangu achi pontho mba misanja wati jeni mpeni munafuna kuti mwana napiwe mwana nagiwe nkhabe tai kuseka naye mwavesera radi Mosambiki mwana muti kucheza mkati mwa nyumba chine ya mphepo muno mtsinda wa Kilimani sasa kuti tuli kusanzaisa mbumba
si pingono nkhawe ndi pyakunensa kakamwe thangwe alipo awana analedzera pyawana nyimbo za kale analedzera na nyimbo za chinchino analedzera na nyimbo za wa mafumumu ife mbo tabalwa pyaka pyanduli mwe lapidziwa mwadili kupi werenga pyenepi nkhawe mafumumu zakhala pyakunensa kakamwe.

wapikite mwanankazi kwanisa kuimba nyimbo za kuria nyimbo sanza isale na kumanika pakati pa kusukwala kakamwe mbakwanisa kuvina mbadwala pang'ono matsunzo na kumanika newe ntuzuno.

kuimba kwa nche sana zina ya John Lima mbatifikisa mapeto pa mbasato malingira nchisena kubikina nkati mwarrada Musambiki munu nchino wa Kilimani no provinsi ya Zambezia. Lero nsiku ya nchiposi kukwanda kwa nsiku ku makumawiri na ibozi nthana njino ya Nyenzi chaka pikpiviri makumawiri na pita natu. Mufumumwe asala mapindi mawiri wa sene ni kwenye kwanise kupita nchivirano na nzato sindi maputo kwenise mpango za ziko na kunja kwa zikuwa tina Musambiki tukonga mpango za kufungisa pamalongira nchipitikizi nsiku ya lero tenepa na didike mpangano na wana nsiku sinamazina ntonga ikangapifuna mfumumwe kwanise kuchita mpata pangono timize tibwelese mpango za ziko na kunja kwa zikuwa tina ya Musambiki.